0: Vraiment, au tout bas, la maillie.
1: Tambe.
0: Merci.
1: Ni ne bi, ni ne bi dansi bi ka kene. Ni le bi dansi bi ka kene ra. Teri la me bago au ni chie. Au kat ma beti minan diara. Tio rongom ni malan sanko tube nega karafira. Au besi ka sigi kan lame. Anga balolo kuma yoro besan fe Facebook, TikTok, WhatsApp, anan yorona. Au besi ka sigi kan lame fana ma Tommy RFI, Tommy Sanfe, Tommy FR Sanfe. Sini ambukma la Guine Bissau. Umaru sisoko embaluka dantikalira. Akwa bina kaitia boye jamana jema. Kalata natara wa kwa bina sigi. Aka jamana kono. Sini, kin, sini kene bina sigo babulu. Kan yanoche amba fo kawye janto au yerara kambe.